0: Hier wurde nicht einfach ein Gebäude errichtet, sondern ein Ort geschaffen, an dem Menschen zusammenkommen, sich austauschen und gemeinsam etwas tun können, so Heider Wallner. 52 Absolventinnen und 8 Absolventen erhielten ihr Diplom. Am Donnerstagnachmittag erhielten 25 Diplomandinnen und Diplomanden der Expositur Eisenstadt sowie 35 Schülerinnen und Schüler der Allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflegeschule Oberwart ihre Abschlusszertifikate. Der aktuelle Jahrgang ist zugleich der letzte an der Oberwarter Schule. Die Ausbildung wird künftig im Burgenland ausschließlich an der Hochschule Burgenland angeboten. Velika vježba za slučaj katastrofe. Produći petak su na školskom arealu u Velikom Borištofu održali veliku vježbu za slučaj katastrofe. Vježba je bila u većem okviru nego obično. Uključeni su bili školari i učiteljstvo. Vježbali su evakuiranje ljudi i čase sve mora u slučaju ognja i pogibeli eksplozije u školi udjelati. Sudjelovali su ognjobranci iz Šuševa, Rajnofa i Maloga Borištofa i Gornje Pule, kot i čeljeni križ s Kutski. Ukupno je bilo oko 70 aktivistic i aktivistov. Polag zakona za naobrazbu se učiteljice i učitelji u svakoj školi Austrije najmanje jedno žuletu moraju sa školari vježbati ponašanje u slučaju velike nesreće. Sijosko sastajalište u Bajgrumbu nagrađeno kao uzor za živi razvitak sela. Bajgrumbsko sastajalište je nagrađeno na European Village Renewal Awards u Češkoj. Zamjenica zemaljskog poglavara Anja Hajda-Wallner je dio zjela na dodjeljenju nagradov. Sastajalište u Bajgrumbu da kaže ča je sve moguće ako sela preuzimaju odgovornost za svoju budućnost.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Das war Streichensemble Con Arco, die die Eröffnung also gestaltet haben. Jedes Jahr findet nämlich das Fest in einer anderen kroatischen Gemeinde oder bei einem kroatischen Verein statt. Nicht nur im Burgenland, sondern auch dort, wo Burgenland-Kroaten leben, etwa in Wien, Ungarn oder in der Slowakei. Organisiert wird der Dan Mladine vom kroatischen akademischen Club, kurz HAK, gemeinsam mit dem jeweiligen Gastgeber vor Ort. Heuer war Unter Bullendorf an der Reihe. Gemeinsam mit der Jugend Unter Bullendorf und SC Unter Bullendorf wurde ein dreitägiges Programm auf die Beine gestellt, bei dem Tradition, Jugendkultur und moderne kroatische Musik zusammenkamen. Mehr dazu von Lukas Dominkovic von der Jugend Unter Bullendorf.
1: Došlo je toga da je HAK poslal na socijalnih medijov da se nije našlo organizator za Dan mladine u Južnom Gradišću. Pa mi smo se onda spontan odlučili da ćemo to preuzeti, pa ćemo se naticati da preuzamemo organizaciju Dan mladina ovoga leta. Pa onda smo se jako spontano za istinu za to odlučili i smo dostali da mladine da je organiziramo za ovo ljeto. To je velika stvar. Also, prva stvar, če je bila najvažna, je najti lokaciju za to, pa najti isto šator za to. Kad september je se nek teško najti šator, pa generalno smo jako bili kasno, kad smo super koncu marcu še dostali da ćemo dostati da mladine, a zato smo imali nek malo časa, samo 6 mesece. To ni bilo čuda, ampak smo morali jako, jako juto biti, da dostanemo šator, pak tako stvari. Pak mužika za istino isto. Also, mi svečujemo 30 let Mladina Donja Puja i 60 let SC Donja Puja, pak isto se hanimo u memoriumu šula pokojnoga. A zato ćemo imati 2 ovih dana, ćemo imati nogometni meč od SC Donja Puje, pak isto odpodne ćemo imati šulimaturu, to je kao erinarung na našega šula, kao sve stvari če šul isto načinjil merukono bauan matura.
0: Dan mladine je jedna od najvažnijih priredaba HAK-a i ima ulogu povezati gradišćanske Hrvate na svim krajevima Gradišća i šire gdje živi ova narodna grupa, ali i ukazati dakle, na političku situaciju i položaj gradišćanskih Hrvata, odnosno pripadnika ove narodne grupe. HAK se veselio da su ovo ljeto u Donjoj Pulji našli partnersko selo i društva koja su preuzeli ovu zadaću, istakao je predsjednik HAK-a Matijas Popović.
2: Uglavnom smo jako srećni da je došlo do toga. Oni su imaju se 2 društvene jubileje, a oni su to jako rado uklopili s našom priredbom Dan mladine, što je velika sreća kad smo zapravo iskali jedno selo na jugu koje bi to za nas u suradnji s nami to djelalo, ali na kraju krajev to ipak se nije tako godalo, pa sad imamo tu situaciju da smo u srednjem Gradišću, a veseli smo da izgleda do sada da je jako uspješno i da su ljudi jako, i da je festival jako, jako dobro pohodljen.
0: Eröffnet wurde der 53. Dan Mladine offiziell im Feuerwehrhaus in Unterbullendorf. Dort begrüßten die Organisatoren, Vertreter der Gemeinde und Gäste aus der kroatischen Volksgruppe, die Besucherinnen und Besucher. Gisela Čenar und Ljubica Čenar su čitale pritom pjesmice povezane sa Donjom Puljom, a gudački sastav Con Arco je muzički oblikovao priredbu. Pri tom je pokazana i izložba karikatura Georga Šurlija Čenara koji je duga ljeta bio aktivist HAK-a. Načelnik Paul Fejačak je bio ponosan da se ova obljubljena priredba ponovno održava u njihovoj općini.
3: Ja mislim da je to najvažnije, to je obogatjenje za naš jezik, jer mi Hrvati ovdje u Gradišću smo sami zato odgovorni da naš jezik obdržimo. Kad sam rekao moj govor, da sam rekao mi moramo da naš hrvatski jezik na naše unuke i pravunke daje i sa njimi se priča doma u stani, u obitelji. To ja mislim jedan važan posao od nas, stari srđi i od srđi, da mi animiramo našu dicu, koristite hrvatski jezik, obogaćenje od jezika, svaki jezik ima prednost, egal kada si, u kom mjestu svita si. I zato je to jako važno.
0: A kako ste zadovoljni, ovu put se organizira ova velika priredba u Badonjoj Pulji. Vidim jako čuda, pomagače, mladih, mužika, imate jako veliko bogatstvo. Ova priredba je važna, ja bih rekla, i za zajednicu u vašem selu.
3: No, sigurno je to jedna priredba ka zajednicu čvrsti. Mi smo 4 sela u našoj veloj općini Frakanava Donja Buja. Moja bitna zadaća je to da družim naša sela, da se skupimo, da mi nastanemo jedna zajednica. To je bilo senek tako da su bila cijela nekada jedno protiv, ako navestan. Ja senek velim, najvažnije je da mi nastanemo jedna zajednica. Ako smo jedna zajednica, onda smo prvi jaki, onda imamo puno boje stvari koje moramo ostvariti.
0: Auch aus Kroatien gab es prominente Unterstützung. Bei der Eröffnung war Daniel Glunčić, Botschafter der Republik Kroatien in Österreich, dabei.
4: Takva jedna priredba, mislim, koja dohvaća jednu tradicionalnu razinu, pogotovo ako se radi o mladim ljudima, to je više nego za podržati. Mi iz Hrvatskog veleposlanstva podržavamo te jednostavno takve događaje s našom prisutnošću i naravno uz tu verbalnu podršku, ali znam koliko trebaju ti mladi ljudi i snage i talenta kojega imaju i nose u sebe, to sve organizirati. Ta volja, ta snažna volja da mlad čovjek, da se uključi u društvo, da prikazuje svoj identitet, to je naš gradišćanski, hrvatski gradišćanski identitet, da se uključuje u te političke rasprave, razmatranja, razmišljanja, to je nešto što u svakom pogledu se mora podržati, mora se poduprijeti.
0: Der Dan Mladine in Unterpullendorf dauerte insgesamt 3 Tage. Am Freitag standen unter anderem die junge Krovodenrocker, Turbokrovoden, Elektriker Isars und Gauženjake auf der Bühne. Am Samstag folgten Mira Perušić, Brui, Vigor und Lole. Den Abschluss bildeten am Sonntag eine Messe, ein Frühschoppen und ein Folkloreprogramm.
5: Radio Mora. Vielfalt im Burgenland.

0: Das mehrsprachige Morgenmagazin aus dem Burgenland.
1: Ja, Sie sind zu Gast bei Radio Mora. Dobrodošli u naš program. Sada govorimo naravno o našoj temi dana, a to je Dan Mladine. Beim 53. Dan Mladine in Unterpullendorf war an diesem Wochenende vor allem eines angesagt. Musik, gute Stimmung und jede Menge Feierlaune. Schon am Freitagabend nach der offiziellen Eröffnung und Festreden im örtlichen Feuerwehrhaus wurde das Festgelände zur Konzertbühne und dabei zeigte sich, wie vielfältig die kroatische Musikszene ist. Različna muzika i bendi, kako lokalni, tako i poznata imena iz Hrvatske ili sa Balkana, redovito su gosti kod festivala Dan Mladine, istakao je i predsjednik Hrvatskog akademskog kluba Matijas Popović.
2: Ja mislim, pokudov smo tako mala zajednica, mi uvijek moramo gledati na to da mi držimo neki balans. Znači, mi nikada nemamo neki prejaki fokus, ali želimo ipak isticati neke stvari koje moraju biti u obični priredba pod navodnicami. Nisu tako čudakrat viđene, tako da mi gledamo i na to da imamo čuda ženskih aktov, ako je moguće. Mi gledamo na neku balancu da i malo predstavljamo krovodni rok, jer imamo čud da se ta žanr ne tako dobro kod drugih prijeda predstavlja i mi napravo isto kanemo da su i mladi ljudi organizirani. Naprimjer, ovo lito imamo po prvi put mlade krovodni rokere, to je nova generacija ženskih instrumentalistic. Znati ženi smo što će s njimi biti duduće ljeti ili kao ono kvazi dati krovodni roku kao žanru neku novu boju u tom smislu. A sve drugo je onda pitanje i financija i razmišljam o tomu ili kao ljudom da zaista dojete. Znači, mi itekako gledamo na to da imamo popularne akte i popularne grupe, ali isto da nudimo alternative tomu što obični građanski Hrvat pozna kod naših prijedloga.
1: Den Auftakt machten am Freitag die junge Krovodnrock-Talente. Junge Musikerinnen und Musiker zeigten dabei, was musikalisch in der nächsten Generation steckt und brachten das Publikum schnell in Stimmung.
3: Nas Jakub Veseli, das nehmen auf den Nastupat, weil Jakub will ich dann sein Nas. Ich hätte ein neues Kapitel sein Nas. Kann mir wenn nicht mal mladi Krovodnrockeri, mis muss ich sagen, endlich noch schnell noch immer. Aber dann erstmal Strafe. Danke, müssen wir mit dir.

0: Das mehrsprachige Morgenmagazin.
1: Drei Tage lang stand Unterpullendorf oder Donja Pulja ganz im Zeichen der Borgland-Kroatischen Jugend. Vom 11. bis 13. September wurde dort der 53. Danmladine gefeiert. Organisiert wurde die Veranstaltung vom HAK, Kroatischen Akademikerclub, gemeinsam mit dem SC und der Jugend Unterpullendorf. Lukas Dominkovic von der Jugend freute sich über diese verantwortungsvolle Aufgabe.
2: Ja, mislim da je ova fešta jako važna kad ljudi iz cijelog gradišća, i ne neko iz gradišća, isto iz Ugarske i Slovačke, svi dođu skupa na jedno mjesto i svečeva do skupa i se pomina po Hrvatsku. Da, ja mislim da je ovako jako važno da se kultura daje da, ampak se isto sve čuje skupa.
3: Kako je hrvatski kod vas zapravo u vašem donjopuljanskom krugu mladine? Koliko je zastupljen hrvatski jezik?
2: Zastupljen je jako čuda. Tema je nekda imamo isto čuda jako pomagačev, ki se samo po nimško poniminaru. Zato nije moguće da se samo po hrvatsku pominamo. Mi smo jako zavidemo ovako čuda pomagačev. Zato malom okom, cvinkanjem... Prik toga, prik gledamo da velimo da se je sve po hrvatsku, ali mi čuvamo hrvatski glas, pak smo jako zato da se po hrvatsku pomina isto.
1: Beim Fest Dan Mladine geht es um mehr als nur Musik und gemeinsames Feiern. Die eigene Sprache und Kultur sollen lebendig bleiben und von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Aber es geht auch um die politische Situation und die Lage der Volksgruppe. Welche Bedeutung der Danmladine dabei hat, haben wir Matthias Popovic, dem Obmann des kroatischen Akademikerklubs HAK, gefragt.
4: Povijesno je to na svaki način tako, da, mi gledamo i to da mi neke svoje političke točke, neka potrebovanja i nadalje komuniciramo i napravimo različne akcije. Nažalost, toliko kritični prema sebi moramo biti, ovo lijete mora biti, nije to bilo toliko uspješno kao bi moglo biti. To leži na tomu da mi kao sama organizacija smo jako konfrontirani s tom situacijom da imamo sve manje članov i da moramo mi zapravo i gledati da sebe malo u nekom kontekstu stabiliziramo. Ipak smo gizdavi da moramo organizirati da mladine, da moramo organizirati druge priredbe, ali sad bi bilo i vrijeme kod politike i kod generalno kod hrvatskih zajednic da oni zaista gledaju da fokusiraju se na to kako bi mogli zapravo čuvati neku grešćansko-hrvatsku kulturu, neki grešćansko-hrvatski identitet, jer vidimo mi kao Hakovci da se to kod mladih sve više zgublja. Ne znamo kako s tim zahajati ako nemamo te neke strukture, te neki fundament što se tiče školske tako dalje, da mi moramo zapravo nadalje djelati i djelovati.
1: Doch nicht nur für den HAK ist der Dan Mladine ein wichtiger Bestandteil des volksgruppenkulturellen Lebens. Auch der Vorsitzende des Volksgruppenbeirates der Burgland-Kroaten, Harald Ladic, sieht in dieser Veranstaltung eine wichtige Verbindung zwischen den verschiedenen Generationen und Teilen der Volksgruppe.
5: Ja sam ljeta dugo složni gost od Dan Mladinija. Moram reći da je te nas jedna premijera. Kad tako čuda ljudi ki se tako veselu na tu feštu, da načelnik veli, moto je da se nek pomina po krišćanski hrvatski, to još nisam ču, a to se meni jako veseli. Važno je da se skupa sve čuje, da se jači, da se bija, da se muzika čuje. Na drugič je i važno da se mudro diskutira, da se pri problemoh pomina i da mladina, ali i druga generacija napamet znamo kako važno je da se hrvatski jezik koristi. Kad mi svi znamo da su ovdje i problemi.
1: Und für Unterpullendorf selbst war es natürlich etwas Besonderes, Gastgeber dieser traditionsreichen Veranstaltung zu sein. Einer, der den Ort besonders gut kennt, ist Philipp Juranic, Landtagsabgeordneter der Grünen im Burgenland und selbst gebürtiger Unterpullendorfer. Auch ihn haben wir gefragt, was der Dan Mladine für seinen Heimatort und für die kroatische Gemeinschaft bedeutet.
6: Ja mislim da mi na Donju Pulji smo par puta pokazali da znamo dobro svečevat i fešte organizirat. A sad u ovom letu kada na jednoj strani mladina svečuje 30-letno godišće športsko društvo, 60-letno, ja mislim jako lipo da su se skupa došli pa gvo ovde organizirali i da smo glasni, da smo šaroniki i da se pokaže jo, kako mi ovde moramo i skupa će na noge postaviti. Da. Ja mislim, a tako fešto kod na Dan mladinja, to meni napomene dujede če spodobnoga, kada se generacijama roditelji su bili na Dan mladinja i ja se ufam da i moja dica kada tada mora dobiti na Dan mladinja, da se generacije zvježaju i da van pokažemo duje smo. Na jednoj strani to čujemo fešto, ali na drugoj strani ima isto mjesto za politike, za kulturu, a ja mislim to je nešto zvano rednoga, često se tako na druge mora biti ne najde, a da, to je najvažnije za mene kod nas.
1: Der Dan Mladine zeigt damit, dass Volksgruppenkultur nicht nur von Traditionen lebt, sondern vor allem von den Menschen, die sie weitertragen. Und gerade die Jugend spielt dabei eine entscheidende Rolle. Festival Dan Mladine je više od same glazbe i zajedničkog slavlja i druženja, radi se o očuvanju vlastitog jezika i kulture te njihovom prenošenju s generacije na generaciju, ali se radi i o političkoj situaciji i teškom položaju etničke skupine i upravo Dan Mladine je prilika da se na to aktivno ukaže. Tako su učinili i u subotu u Donjoj Pulji sa jednim protestnim maršom kroz selo.
0: Radio Mora. Vielfalt im Burgenland.

0: Leben die Vielfalt.
1: Unter Pohlendorf, Doña Pulja war heuer Schauplatz des 53. Darmladine. Vom 11. bis 13. September kamen hier junge Menschen und Mitglieder der Burgland-Kroatischen Volksgruppe zu Musik, Kultur und gemeinsamen Feiern zusammen.
2: Jurbu tisućljeća ovde su doma doseljeni Hrvati. Marljivo su se skrbili, sijali, žali, orali, veselili se i tugovali, pak hrvatsku rič brižno držali. Prošlo je mnogo vremena, generacija za generacijom, svisno i gizdavo živila je u slogi, putuam i smihua. Obdržavala i poštovala je ostavčinu naših starih, ki su nam s ljubavom širili i predavali svoj jer slavni. Nekad bila i danas još je Donja Pulja, tako zvano pjevajuće selo. Do dan danas muzičko bogatstvo mladim i starim k srcu je priraslo.
3: Poznate staze. Ako koracom popoznati staza, mali svit mi se otvara i prošlost se poveže s mojimi misli. Vjetar mi donesio spomenke davnih časov i jedna teplja lipa čut takne moje srce. Koliko poznatih obrazov je ono putovalo po mi staza. Kroz tolika vremena zdavno prošla, ostavljajući slijede svaki od njih vridani živ.
1: Das waren Gisela und Ljubica Čenar bei der Eröffnung des 53. Darmladine. Für den Ort Unterpohlendorf selbst war diese Veranstaltung natürlich etwas Besonderes, was die Gastgeber mit dem Darmladine verbunden haben und wie sie das Wochenende erlebt haben, erzählt der Ortsvorsteher von Unterpohlendorf, Thomas Schreiner.
4: Ja, se veselim, da je Donja Pulja mogutnost dostala v 53. dan mladinje organizirati i pripraviti prilikom isto od 30. jubileja od mladinje i prilikom 60. jubileja od športskoga društva. Ja mislim, kod dan mladinje imamo mogutnost ovdje i koje druge dan mladina hrvatsku rič jako visoko odgoj držati. Ja mislim da imamo mogućnost iz drugih sil od cijeloga gradišća skupatuje se s njimi pomina, ne nego od gradišća, nego i kod okolice. Da je isto važno je

0: debate općenito, kad je jedina velika nadregionalna priredba, ne samo da mladina skupa dojede, nego da se manjinska politika kombinira s tim i tako ima neku važnost, i političku važnost. I to je sve nek bilo i to neka tako bude. I ako se naravno obliku dana mladine se stalno mijenjaju, ono što je bilo prije 30 lijet moderno, važno, ovog sada više nije, sad je nešto drugo.
1: So hat der 53. Dan Mladine in Unterpullendorf Donja Pulja nicht nur die Gegenwart der burgenland-kroatischen Jugend gefeiert, sondern auch einen Blick zurück auf jene Menschen geworfen, die diese Gemeinschaft und ihre Kultur mitgeprägt haben. Muzika, mladost, ali i stariji, tradicija i sjećanje spojili su se tijekom prošloga vikenda u Donjoj Pulji i to savršeno u skladu sa ovogodišnjim motom Dana mladine Zakon miruje, mi šurlamo dalje. Radio Mora. Vielfalt im